Romale, che ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai, ce la stai,

Briljantni se dečac ljeskaju u parci, od njih nećeš čuti ni ton. I pogledim se bistri, jaki smo, jesmo isti.

pred otvrtim oknom se je slačila, pa ne zato, da bi nas dražila. Bila je raztresena pianistka, ne pa ekshibicionistka. In vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili. Tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili. Jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino. Ko se je to zares zgodilo,